Yes, leads. Kako si lepa, ko ti pride. Ko poješ pesem rajskih ptic.

0: Arant pomeni lep sobotni popoldan s slovenskim sporedom ORF.
1: Za me, za te, za nas.
2: Da je pa.

Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario, Klagenfurt, Celovec, Austrija.

I pozdrav za našega Muhameda Hodića Ilića Sarajevo. I pozdrav za naše taksiste Sarajevo taksi 033-1515. I posebni pozdrav za dva brata taksista sa Iliđe, Muhameda i Sulju. A srećna vožnja našim taksistima. I naravno večeras sa nama taksisti grada Klagenfurta, taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463-5151-51. Naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar.

i sa nama večeras Terra Trans Tuzla, Bosna i Hercegovina. Svake subote direktni autobusni prijevoz Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Živinice. Terra Trans Tuzla. Srećnu vožnju.

E, muzička želja za Darija Udine, Italija. Amela Zuković i pjesma Najljepša Ciganka.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponsor naše emisije je Južni vjetar. 04635151551. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Pozovite taksi centrale Klagenfurt, Austrija. 04635151551. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich 04631 51 51. Želimo srećnu vožnju.

I večeras Zdravko Čolić za Nenada Beč Vijena, Austrija. Pjevam danju, pjevam noću, Zdravko Čolić.

I sa nama večeras, taksi, centrala je Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponzor naše emisije je Južni vjetar 0463 51 51 51. Ihre taksi centrala in Klagenfurt, Österreich 046 3 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

nismo zaboravili za naše ljubitelje Šargije violine, Mirsada i Jarani, Lolo moja, na Radio Talasima, Radio Agora 105,5.

0: Alo, dobro večer, Mario.
1: Izvolite.
0: Dobro večer, Sineja. Pozdrav za vas u studiju i ako može pozdrav za brata Zrudina i ako može pjesma Osman Hadžić, Lijepa kao grijeh.
1: Osman Hadžić. Nadamo se da imamo u našem programu.
0: Važi, nadam se.
1: Hvala, pozdrav vama.
0: Hvala, pozdrav, čao.

Mir sada i Jarani. Lolo moja, Podrinka sam tvoja. Radio Agora. Svake subote od 20 do 24 sata.

Šerif Konjević. Dozivam noćas, anđele. Najnovija pjesma. Šerif Konjević.

Novo iz produkcije Josip Bogić, Klagenfurt. Nova hit pjesma. Vitez jajca grada.

Novo iz produkcije Josip Bogić Klagenfurt. I nova hit pjesma Vitez Jajca grada. Josip Bogić.

Evo još jedna muzička želja za Feridu iz Sarajeva. 100% Bosanka. S ovom pjesmom Ferida pozdravlja sve slušalce širo svijeta kao i svoje Sarajlije.

E, muzička želja za Almu Merčević, Ljubljana, Slovenija. Šerif Konjević. Sa ovom pjesmom Alma pozdravlja sve slušalce širom svijeta. Kao i sve slušalce u svojoj Ljubljani, Slovenija.

0: Halo?
1: Halo Marije, dobro večer, Rosa ovdje Pilal.
0: Dobro večer, gospođa Rosa.
1: Pozdrav vama u studiju, slušalcima Radio Agora. I ja vas molim za pjesmu od Josipa Bogića, Isus se rodio.
0: Da?
1: I od Lijepe vreme Jugoslovenka.
0: Dobro.
1: Najljepša hvala.
0: Hvala, gospođa Rosa. Slušajte nas i dalje, živjeli.
1: Hvala, živjeli.

Još uvijek smo sa vama. Radio Agora. Svake subote uživo i vaš DJ Mario Austrija.

Još uvijek smo sa vama. Naš program sve do 24 sata. Da, naš program možete pratiti putem interneta Radio Agora 105.5 Live.

I jedna rođendanska. Dragan Nakić, čestita ćerke rođendan tej. Ko ima ćerku, ima i sina. A za rođendan tebi, sine. Dragan Nakić, ćerki tej. Srećan rođendan.

U srcu mi krajina, za Izeta Mojkića, Jacksonville, Florida, Amerika. Izet pozdravlja svu svoju familiju, prijatelje u Cazinu, ceo Kalač, u srcu mi krajina.

I pozdrav za naše sponzore. Pekara Magistrala Srebrenik. I posjetite diskoteku Galaxis Srebrenik, Bosna i Hercegovina. I pozdrav za našega Nerku. Diskoteka Galaxis Srebrenik.

A mi tu naprijed s našim programom Mitar Mirić, Ulicom grum srećnika.

Izvučeno iz naftalina. Slobodan Lalić. Pješke idem iz grada. Vrijeme kada smo bili mladi i zaljubljeni. Pješke idem iz grada. Vrijeme kada smo bili srećni.

I za ljubitelje šargije i violine, raspjevane meraklije, sodija i kadija, na talasima radio Agora Austrija.

I selam večeras, naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar. Taksi Centrale Klagenfurt, Austrija. 04635151. Ide Taksi Centrale in Klagenfurt, Österreich. 04631551. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Taksi Centrale Klagenfurt, Austrija. Želimo srećnu vožnju.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović, Svebehara, Safet Isović.

I muzička želja za Nenada. Miroslav Ilić, pozdrav je, pozdravi. Za Nenada Beč, Vijena, Austrija.

Kao što svaki početak ima svoj kraj, tako i ova naša emisija zbližava se kraju. Naš program možete pratiti sljedeću subotu od 20 sati uživo. Naš program možete pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105.5 live i putem Facebooka

I želim da vas pozdravim. Ma gdje bili? Da vam poželim ostatak noći. Provedite u miru. Ostanite živi i zdravi do sljedeće subote.